0: שש.
1: איציק, איך זה הולך? תזכר לי איך זה מתחיל.
2: ورموش عينيك الحلوي صاروا بقلبي ساكيكي ورموش عينيك